Pan Visit Brunei 2027 yang berhormat berkata beberapa pendekatan utama sedang dilaksanakan, antaranya mempromosi pelancongan yang lebih meluas dan agresif. Menteri Kesihatan pula menjawab persoalan mengenai penyakit tidak berjangkit atau NCD yang berhormat Dato Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar mengongsikan kementerian sedang membangunkan peta jalan NCD 2026 hingga 2035 dengan sokongan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebagai pelan strategik jangka panjang bagi memperkukuhkan pencegahan, pengesanan awal, rawatan dan pengurusan NCD. Beberapa lagi persoalan mendapat respons yang berhormat, termasuk status perkembangan, tindakan dan pelaksanaan fasiliti-fasiliti kesihatan. Dewan kemudian beralih mendengarkan perbahasan usul menyokong penyelarasan ke arah mencapai wawasan Brunei 2035 yang disertai oleh beberapa ahli yang berhormat. Sidang diteruskan pada sebelah petang dengan kenyataan Menteri Pendidikan bertajuk Mendepan AI dalam Pengajaran dan Pembelajaran Hala 7 Strategik Kementerian Pendidikan. Yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh menegaskan kemajuan teknologi perlu diterima dan dimanfaatkan dengan yakin, tetapi manfaatnya hendaklah dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat serta sentiasa dipandu oleh nilai, etika dan tanggungjawab. Selesai mendengarkan kenyataan Menteri Pendidikan, Dewan meneruskan perbahasan bagi usul menyokong penyelarasan ke arah mencapai wawasan Brunei 2035. Beberapa lagi ahli yang berhormat menyertai sesi perbahasan tersebut, antara yang dibangkitkan penyediaan peluang pekerjaan yang lebih menarik di sektor swasta. Sidang ditangguhkan petang kemarin dan akan disambung semula hari ini pukul 9 pagi. Antrike Holdings Private Limited melalui anak-anak syarikatnya di negara Brunei Darussalam kemarin memperkenalkan platform inovasi kecerdasan buatan AI yang diselajurkan dengan Majlis Pecah Tanah Kampus Inovasi AI serta pelancaran inisiatif inovasi makanan berasaskan AI. Majlis diadakan di kawasan kemajuan pertanian Tungku. Berucap semasa majlis tersebut, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri menjelaskan, sektor pertanian di seluruh dunia sedang mengalami transformasi digital. Para petani semakin banyak menggunakan kecerdasan buatan AI, internet pelbagai benda IoT, drone, robotik dan pertanian ketepatan bagi menangani perubahan iklim, kekurangan tenaga kerja, peningkatan kos pengeluaran serta permintaan makanan yang semakin meningkat. Justru yang berhormat Dato Sri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin menegaskan negara Brunei Darussalam perlu terus memanfaatkan teknologi-teknologi ini bagi memperkukuh produktiviti, keselamatan makanan dan daya saing sektor pertanian kita. Platform inovasi AI bersepadu yang dikuasakan oleh NVIDIA bermula dengan ladang kopi berteknologi AI yang menggabungkan kecerdasan buatan dan tenaga boleh diperbaharui bagi meningkatkan produktiviti serta kualiti tanaman. Pemantauan dan penelitian yang dijalankan oleh Bahagian Penguatkuasaan Ugama Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Ugama mendapati terdapat kecenderungan segelintir individu atau kumpulan menggunakan pendekatan pengisian kerohanian, pengajian agama, media sosial serta pelbagai platform dalam talian bagi membina jaringan dan mempengaruhi masyarakat. Pendekatan tersebut lazimnya dilaksanakan secara berperingkat melalui hubungan peribadi, pengajian tertutup, program keagamaan, pembangunan belia serta usaha mendapatkan penerimaan daripada individu atau institusi tertentu sebelum memperluaskan pengaruh kepada masyarakat umum. Orang ramai terutama masyarakat Islam dinasihatkan agar sentiasa berhati-hati sebelum menyertai atau mengikuti program keagamaan atau kerohanian, lebih-lebih lagi dengan akses yang semakin meluas kepada pelbagai ceramah, kelas bimbingan dan program keagamaan sama ada secara bersemuka mahupun dalam talian. Orang ramai juga disaran supaya meneliti terlebih dahulu latar belakang penceramah, kandungan ceramah, kelas bimbingan serta program keagamaan atau kerohanian yang ditawarkan, di samping memastikan program berkenaan telah mendapat kebenaran daripada Majlis Ugama Islam Brunei Mu'ib selaras dengan peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa.
Orang ramai juga ditegaskan supaya berwaspada terhadap program keagamaan atau kerohanian yang menggunakan nama, image atau hubungan dengan tokoh agama atau institusi tertentu bagi memberikan gambaran seolah-olah telah mendapat pengiktirafan rasmi. Menyampaikan

meningkatkan kesedaran mengenai tahun melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan tahun melawat Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalendar aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com/vby2027.

Ya, sudah Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan majlis pra-pelancaran tahun melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan

0: ke kampung. Setiap tempat ada ceritanya. Setiap komuniti ada denyut kehidupannya sendiri. Di sebalik jalan yang kita lalui setiap hari, tersimpan sejarah, usaha dan harapan yang membentuk siapa kita hari ini. Dari kampung ke kampung, membawa Auda menyelusuri kisah-kisah masyarakat, menyelami warisan, pembangunan dan semangat kebersamaan di pelbagai pelosok negara. Rancangan dari kampung ke kampung, kita hayati bersama.
1: Setiap kampung mempunyai identitinya yang tersendiri. Ada yang dikenali kerana keindahan alamnya, ada juga yang terkenal dengan hasil ekonomi masyarakatnya dan tidak kurang juga yang terus menjadi lambang kekayaan budaya serta warisan nenek moyang. Dalam episod kali ini, perjalanan dari kampung ke kampung membawa kita ke Kampung Lagau, sebuah perkampungan yang terletak di Mukim Bangar, daerah Temburong. Walaupun kecil, kampung ini masih menyimpan cerita tentang sejarah, kehidupan masyarakat dan perkembangan yang terus mewarnai kampung ini sehingga ke hari ini. Kampung Lagau terletak bersebelahan dengan Kampung Belingus. Dan Auda, untuk pertemuan kita pada minggu ini, ya, kita akan bersama dengan pemangku Ketua Kampung Belingus, Awang Ishraqi bin Haji Sidop alias Haji Hidup.
2: Kampung Lagau, okay, pada asalnya pun kampung ini didiami oleh masyarakat Murut. Ya. Pada masa ini pun juga, memang Kampung Lagau tu majoritinya memang lah masyarakat Murut lah. Kebanyakannya lah. Yang keramainya 110 tu memang 95% adalah Murut lah yang tinggal di sana lah. Jadi asal nama kampung ini adalah kalau mengikut naratif sumber cerita orang tua-tua dulu lah yang berdekatan dengan kampung ini lah. Kampung ini terdapat sebuah bukit. Okay, pada masa-masa tertentu ceritanya macam inilah. Pada masa tertentu ada kedengaran suara yang Melagau. Melagau ni kalau kita ni memanglah, kalau mungkin ada yang keliru lah kena. Lagu, perkataan Lagau ni nama bahasa Melayu lah. Tapi sebenarnya Lagau tu adalah bahasa Murut sebenarnya, atau Kedayan lah. Kalau mengikut standardnya, Lagau ni adalah memanggil lah. Okay, memanggil penduduk lah. Penduduk di sekitar Kampung Lagau tu lah. Jika ada penduduk yang terdengar nama mereka dipanggil, contohnya dang cuma tu, wang cuma tu lah, selang beberapa hari orang yang memanggil tersebut meninggal dunia. Kali cerita ni boleh menimbulkan ketakutan dan menjadi kepercayaan kepada penduduk ketika itu lah, sehingga mereka menggelarnya nama itu sebuah kampung, iaitu dinamakan Kampung Lagau lah. Tapi pada masa inilah, kepercayaan tersebut telah terhakis atau seiring dengan peredaran zaman.
0: Dari kampung ke kampung.
1: Di sebalik pembangunan yang dinikmati pada hari ini, Kampung Lagau masih menyimpan tinggalan kisah masa lalu yang menjadi sebahagian daripada memori masyarakat. Setiap perubahan yang berlaku menggambarkan perjalanan panjang sebuah penempatan yang terus berkembang mengikut peredaran zaman. Walaupun landscape-nya berubah, nilai sejarah yang pernah tercipta di kawasan ini tetap menjadi warisan yang dihargai oleh penduduk setempat.
2: Kalau ikut sana di kawasan-kawasan tersebut, kan sebenarnya di Kampung Lagau ni ada kawasan wasai. Tapi pada masa ni anda lagi adalah tempat kawasan atau kuasai. Sebabnya dulu ada tempat sebenarnya kawasan tersebut dijadikan untuk kawasan kediaman lah. Dirobohkan lah kononnya lah tu. Jadi kawasan wasai itu masa ini tidak lagi ada wujud. Sebenarnya kawasan itu ada menyimpan satu sejarah lah, masa yang mana ada satu kawasan terletak perkuburan lah, Murut lah, yang mana dulu adat Murut ni memang banyak tajau lah. Tajau itu lah digunakan untuk adat kepercayaan orang lah. Yes.
0: Dari kampung ke kampung.
1: Majoriti penduduk Kampung Lagau terdiri daripada masyarakat Murut yang sejak dahulu membina kehidupan bekerjasama dan saling membantu. Kedudukan kampung yang berhampiran sungai pula memberi banyak kelebihan kepada masyarakat dalam menjalani kehidupan seharian. Hubungan erat sesama penduduk telah membentuk sebuah komuniti yang sentiasa mengutamakan kebersamaan dalam setiap pekerjaan dan aktiviti harian.
2: majoritinya penduduk kampung Legau ni kebanyakannya daripada Murut lah, yang mana memang daripada dulu sampai sehingga sekarang tempat tu memang kawasan-kawasan adalah. Yes. Kehidupan masyarakat dulu sama juga macam di kampung Melingus juga lah. Mereka berkebun, berpadi, memang bergotong royong dan juga menangkap ikan.
0: Dari kampung ke kampung.
1: Walaupun kehidupan kini semakin moden, masih banyak amalan tradisi yang diteruskan oleh masyarakat Kampung Legau. Aktiviti mengusahakan tanah dan memanfaatkan hasil alam terus menjadi sebahagian daripada kehidupan mereka. Kesinambungan ini memperlihatkan bagaimana masyarakat menghargai usaha generasi terdahulu sambil menyesuaikannya dengan keperluan semasa.
2: Kalau Kampung Legau ni berdekatan dengan sungai juga, memang di sana penduduk-penduduk tu mendiami di kawasan-kawasan adalah pedalaman lah. Memang ia termasuk dalam kawasan pedalaman. Jadi penduduk-penduduk kampung di sana tu kebanyakannya lah memang dorang suka, walaupun pada masa ni juga sekarang, zaman sekarang juga, dorang memang suka menangkap ikan dan juga berpadi. Tapi mungkin di, bukan di kawasan sana, ada di kawasan lain. Dorang mengekalkan, masih mengekalkan aktiviti seperti berpadi, berkebun tu memang sampai sekarang lah ha. Yang orang-orang zaman-zaman dulu lah, orang-orang warga emas memang aktif menjalankan aktiviti adalah berpadi lah pada masa ini juga.
0: Dari kampung ke kampung.
1: Seiring dengan perkembangan semasa, Kampung Legau turut menyaksikan perubahan dalam sektor ekonomi. Semakin ramai penduduk berani meneroka bidang keusahawanan dan menyediakan pelbagai perkhidmatan kepada masyarakat. Kepelbagaian perusahaan ini bukan sahaja membuka peluang pekerjaan, malah menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi kampung secara berterusan.
2: Setakat ini, kemajuan yang ketara, diorang ada membuka kedai, kedai workshop, bengkel kereta lah, car wash dan juga kedai tekstil, kedai baju lah ha. Dan juga ada juga lah yang belia-belia pada masa ni dorang berniaga nasi katok. Ada juga lah macam itu terdapat homestay, rumah tumpang. Dan juga ada belia yang memang dikagumi lah juga, belia masih belia masa ni kira ketika kan berjaya lah. Belia ni membuka satu perniagaan kraft tangan atau petukang, petukang kayu. Beliawan ni memang berkemahiran membuat meja, almari. Memang satu kemahiran yang kita ni tu rasa indah, tidak disangkakan lah juga. Ada juga belia-belia Brunei ni yang sangat berkemahiran dengan belia lagi juga. Seorang belia kalau ia betul membuat kayu meja ni memang sangat cantik lah.
1: Kemajuan sesebuah kampung tidak akan tercapai tanpa penglibatan generasi muda. Di Kampung Legau, tekad untuk berdikari dan mencipta peluang sendiri jelas dapat dilihat melalui usaha belia yang menggunakan kemahiran mereka bagi membina masa depan. Kejayaan seperti inilah yang menjadi contoh bahawa anak muda mampu menyumbang kepada pembangunan kampung melalui kepakaran yang dimiliki.
0: Dari kampung ke kampung.
1: Selain terkenal dengan kehidupan masyarakatnya yang bersatu padu, Kampung Legau juga terus mempertahankan kekayaan budaya murid.

0: hidup sehat. Kurangkan kolesterol.
1: Kolesterol yang tinggi di dalam badan akan melekat pada saluran darah dan menjadikan saluran darah sempit dan tersekat. Ianya boleh menyebabkan serangan penyakit jantung koronari. Dengan mengekalkan berat badan ideal, di samping mengurangkan berat badan yang berlebihan, akan dapat mengawal paras kolesterol dalam darah. Oleh itu, amalkan pemakanan yang seimbang. Jadi ingat, pengambilan makanan yang tinggi lemak dan tinggi kolesterol secara berlebihan dapat meningkatkan paras kolesterol. Antara makanan tinggi kolesterol yang perlu dihadkan ialah seperti telur dengan menghadkan 3 biji seminggu, belacan, udang dan udang kering, pusu, sotong, ketam, telur ikan, kerang-kerangan, daging organ iaitu hati, hati buyah, buah pinggang, otak dan jantung. Banyakkan makan makanan yang berserat seperti makan sekurang-kurangnya 2/3 hidangan buah-buahan dan sayur-sayuran sehari, pilih roti pound meal penuh atau wholemeal, biskut meal penuh dan beras merah. Makanan yang mengandungi serat larut iaitu soluble fiber boleh mengurangkan kolesterol di dalam darah auda. Serat larut boleh didapati daripada amping iaitu porridge oat. Elakkan dari menggunakan susu pekat manis tapi gunakan susu rendah lemak tanpa atau menggunakan sedikit gula, kacang kuda yang direbus, kacang merah dan kacang hijau tanpa menggunakan santan, kacang dal tanpa menggunakan santan dan minyak yang berlebihan, kacang soya seperti baked beans dan bukan daripada minuman kacang soya.
0: Hidup sihat, kurangkan kolesterol.

0: 6.3 melanda kawasan luar pesisir selatan Filipina. Gempa tersebut yang berlaku pada jarak 32 km di barat daya Pulau Kecil Sarangani tidak mencetuskan amaran tsunami. Tiada laporan segera mengenai kemalangan jiwa atau kerosakan. Pusat Amaran Tsunami Pasifik merekodkan kedalaman gempa itu pada 62 km. Gempa bumi berkenaan telah menaikkan dasar laut sehingga 2 meter sekaligus mendedahkan terumbu karang dan menjejaskan kehidupan marin. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB berkata Gaza kekal tidak selamat untuk orang awam, memberi amaran bahawa kejadian tembakan dan serangan tentera berterusan termasuk di tempat-tempat di mana kanak-kanak cuba belajar. Timbalan jurucakap PBB Farhan Haq berkata rakan kongsi kemanusiaan melaporkan bahawa seorang pelajar darjah 6 di Bandar Gaza dimasukkan ke hospital selepas terkena tembakan di dalam bilik darjah berkhemah. Zionis Israel juga dilaporkan merobohkan rumah dan sekolah terakhir yang tinggal di sebuah kompleks 4 sekolah di Beit Lahia. Beliau berkata pasukan sebelum ini telah memusnahkan kemah yang melindungi 12 keluarga di sekolah itu dan meletakkan blok simen berdekatan meluaskan kawasan yang tertakluk kepada sekatan akses Israel. 21 orang terkorban dicatatkan akibat penyakit berkaitan cuaca panas di Korea Selatan ketika negara itu berdepan gelombang haba melampau. Menurut Agensi Kawalan dan Pencegahan Penyakit Korea, sebanyak 2,400 pesakit menerima rawatan di bilik kecemasan akibat masalah berkaitan cuaca panas setakat Selasa sejak pertengahan Mei. Agensi Cuaca Kebangsaan mengeluarkan amaran gelombang haba tahap serius tambahan bagi kawasan metropolitan Seoul kemarin sekaligus meletakkan 43% daripada wilayah berkenaan di bawah tahap amaran tertinggi. Suhu di Seoul dijangka mencapai sehingga 39 darjah Celsius hari ini. Dan akhir sekali, kerajaan India mengerahkan sekumpulan pakar untuk menangani wabak encephalitis virus di negeri Gujarat dan Rajasthan susulan laporan kematian melibatkan kanak-kanak. Kementerian Kesihatan India memaklumkan langkah itu menghimpunkan pakar dalam beberapa bidang bagi memahami keseluruhan spektrum klinikal jangkitan virus Candipura. Sepanjang musim monsun tahun ini, Gujarat merekodkan 22 kematian dan 35 kes jangkitan virus Candipura. Sekian berita Asia dari Radio Brunei disunting oleh Nur Hafizah Muhammad Jinan dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita ringkas 12 tengah hari.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Baik, kerana itu pandangan bersama waktu sekarang 4.16 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Dan seperti yang dijanjikan, pengisian di jam terakhir dalam ruangan Serambi Petang, ruangan info daerah bersama dengan rakan yang berada di daerah Brunei dan Muara, daerah Belai, daerah Temurun dan juga daerah Tetung yang akan mengongsikan bahan laporan dan juga info semasa di daerah masing-masing buat audio. Untuk keluarannya hari ini, Khamis 6 Ogos 2026. Dan untuk pembukaan tirai ruangan info daerah, kita mulakan dengan rakan kita yang sudah pun bersedia dengan bahan laporan dan juga info semasa bagi daerah Brunei dan Muara. Untuk itu kita bersama Pengiran Haji Hanafi.
1: Dengarkan National FM.
2: Baik, terima kasih rakan setugas di konti siaran. Audanya sempena Minggu Maritim Brunei Darussalam 2026 yang berlangsung di Dermaga Diraja, saya sempat untuk membuat tinjauan mengenai dengan Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Kementerian Pembangunan Brunei Darussalam untuk mengetahui lah antara pameran yang diberikan. Tadi kita saya bersama dengan Puan Hajah Umi Farhan binti Haji Talipudin, itu pegawai alam sekitar yang akan menerangkan sedikit mengenai dengan pameran daripada alam sekitar Taman dan Rekreasi. Assalamualaikum Puan.
3: Waalaikumsalam Tuan.
2: Boleh Tuan menerangkan sedikit dengan pameran yang diadakan lah sempena Hari Maritim minggu ini?
3: Terima kasih Tuan. Saya daripada Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi. Pada hari ini pihak jabatan memfokuskan pameran ini kepada pemberigaan Akta Perlindungan dan Pengurusan Alam Sekitar Penggal 240. Jadi kami ingin memberikan kepada pihak pemaju yang ada di Brunei Darussalam ini untuk yang bercadang untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti marin dalam kawasan perairan Brunei untuk menghadapkan pemberitahuan bertulis termasuk EIA atau Environmental Impact Assessment. Jadi keperluan EIA itu, Environmental Assessment ataupun dalam bahasa Melayunya penilaian terhadap kesan alam sekitar itu, bagi memastikanlah aktiviti yang akan dijalankan di kawasan perairan itu terkawal dengan melaksanakan langkah-langkah kawalan yang telah dibenarkan oleh pihak JASTRI selaku pihak berkuasa bagi akta tersebut.

0: Yes, apa yang kami mau lihat di dalam EIABC itu memastikan pengurusan sisa mereka tu mengikut best management practice dan juga ada langkah-langkah kawalan yang ada di dalam pemberitahuan bertulis ataupun EIA itu tidak ada pencemaran air lah berlaku di kawasan perairan supaya ekosistem marina itu terpelihara sepanjang aktiviti dorang di apa tu pihak pemajuan ini dijalankan. Okay, pihak jabatan ingin memberi nasihat lah atau saranan kepada semua pihak pemaju yang ingin menjalankan projek-projek di Brunei Darussalam untuk mematuhi segala peraturan dan akta yang sudah dimandatkan lah di bawah kawalan pihak JASRI bagi memastikan persekitaran alam sekitar terutama di kawasan perairan itu terjaga daripada segala pencemaran. Harapan pihak jabatan berharap lebih ramai masyarakat akan terlibat dalam aktiviti pemeliharaan alam sekitar dan menjadikan amalan menjaga kebersihan ini sebagai budaya harian, bukan hanya ketika mana-mana program tertentu yang diadakanlah. So JASRI akan terus melaksanakan pelbagai program kesedaran alam sekitar termasuk ikut serta dalam pameran lah sebagai pempamer dan kerjasama dengan pelbagai pihak bagi memastikan usaha pemeliharaan alam sekitar dapat diteruskan secara berterusan. Jadi pesanan terakhir daripada pihak jabatan kepada orang ramai, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan alam sekitar dan menjadi contoh yang baik kepada generasi muda demi memastikan persekitaran yang lebih bersih, teratur, sihat dan mampan untuk masa depan.
1: Baik, hari sekali pihak nasional mengucapkan terima kasih atas penerangan Puan. Terima kasih Puan. Ha?
0: Okey, sama-sama.
1: Baik, demikian tadi wawancara saya bersama Puan Hajah Umi Farhana binti Haji Talipuddin, iaitu pegawai alam sekitar daripada Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Kementerian Pembangunan Brunei Darussalam mengenai dengan pameran yang diadakan Minggu Maritim Brunei Darussalam 2026 yang berlangsung di Dermaga Diraja Negara Brunei Darussalam. Baik, itu saja laporan saya. Kembali kepada rakan setugas di Konti Siaran Nasional FM. Silakan.
2: Baik, alhamdulillah, demikian tadi kita bersama dengan Pengiran Haji Hanafi dari daerah Brunei dan Muara. Baik, kalau sebentar tadi kita mengetahui bahan laporan dari daerah Brunei dan Muara, jadi bagaimana pula daerah seterusnya? Untuk itu kita beralih ke daerah Tutong pula. Jadi bahan laporan dan info semasa pekah yang akan dikongsikan untuk kita, kita terus saja bersama Hajah Siti Maria.
3: Terus bersama National FM Radio Brunei.

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: National FM.